0: sabdin rekh res tore
1: ngamune jan lyo yuga dam sam chge
0: di yo yu bje a zanzu ne shang le leng ge zhe zhe jan kan ne se du wa kyo chi chen jam chi chu